na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu

0: Nsikane, mam kere.
1: Hashtag shalom kan watoko olom pukin na wa shome.
0: E, tsama yifkine ngongwe.
1: E, pukin watoko olom.
0: Hmm.
1: E, ya tuwa la mila anzo la ujene.
0: Hmm,
1: Tambi ningo samula nigo. Netago, ima angwa yikubona mabala ya yo.
0: Hmm.
1: Wala wala nishonge la mwini nomu autale ni namu. Sifembisi wini stele. Kambi na munta. Singa chincha iku aneri mabona na kusha. Ni chinche mashelo. Ambu wama fumeli ya nama ayo namliga iku. Fele kamfumu wa shenge. Singa vanga ku. Kwa tena kususumeti wa sinya una, kambi ni nga pama wago luko. Wupu una. Aimaka ya ubiya kupuru waka mtiri. So, inaba kusua kubatukulu waina. Makota kutira. Wata isaka leta majazi na masi wanga ama ndaviki. Nati mpasha ndeti wanga hati ndaviki. Ikuma watseme, ikuma na yo umani ya usha wale tiswa. Singa wa... Sare sima sese. Mwani siyela wa mwanete uwa gaile kanjani. Nukubote ya wana rambini wa mzuku na mundu wani. Machine ya langa mungo opuku. Medanzu ya hairi mzini. Ya vikiri taguku. Iitwa. Shumani kala seba tukuni.
0: Nkomi kensi.
1: Tangei.

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya

0: Ya ila kota isilo chiko twala kwalano wena mixiri mwe mno tsase ka risimo ari bili kahle lembe ra 1986 avar majana vanhwana emkari ya leyo vartiva kahle risimo lera silo chiko twala uyanga yenda na tidondo ta yena la ya Xingwedzi High School ega madonsi li wena mixiri mno tsase ka Oya nga tisa na xitayela xin'wani mikarhi yin'wani vafana kuma ku va bomba hi xona va kerha misisi kerhiwa ingaku i four corner nyana va ku i chico style ya kerhiwa vilaka ku 12 minutes to 12 wena mikisirimo soseka hi yisa sweswo emahlweni leswiya swa tihancihanci mi swi bejaku vo tala ma swi khoma na kumbe loko se mi swi khomini matsaka hi swona kumbe loko se mi bile na swona ma vilela hi swona ku hoyi mana va jahisangi kahle i risimu leri ni lavaka ku mi bela rona mayelana na sweswo ri suka ka country zicubu wena mixirimu no saseka va ku pick six
1: Ambe njani amahashi, wena mwanawo. Sikabuwa kati pereze na. Kare mushimani kiyo na choki ena fanasi wena ni kumishe bile. Ungele nisa mfono mwanawo.
2: Kwa mfono mimi, ange no oga umu. Uzalendo unike wena mfoka pili. Uyabona mna kiyo mfono wami na beta six. Na beta three. Na beta one. So next seven, ye?
1: Wena wabela kati. Mbili ya mbili mali ya kafutu. Mbili ya mbili ya mbili.
2: Uyabona mna ke mfano wami na beka 6 na beka 3 na beka 1 10 9 7 eh wena wabela kanti

Ya na rivona risimu ringa hi makulunga kuswa ka Armando Makwakwa aka ra fambisana kahle na Dima Rungani. Vako malume va randa va vasate va vanhu.